0: rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Ikke noe. Sult, altså. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Nei, vi er ikke gående. Jeg kommer opp til å sitte med denne.
1: Vi begynner møtet med det. Treenigheten av.
0: Så skal jeg ikke mye forstående mitt liv. Og mange taper.
1: For Gud må gi oss alt det vi trenger.
0: Jeg sa god og eit eier dyrta på min og tilbyr.
1: Og han som både ser og hører og ser alt hvordan vår tilstand er.
0: Det vil jeg oppe at jeg kolon så det er ikke nærlig kapittel.
1: Da leser vi fra Paulus brev til Kolossene i det fjerde kapittel.
0: Åter verset.
1: Fra første vers.
0: Så var det en råk på siste, jeg gåte ta mannaka siste bilden hos deg. Jeg råkade alle spela hajta i myndighetsutet. Var gitt min rabatt ut i mitt lite sanishuset. Sarkin till Kristus pjökkut vada. Man tihti mun majta i länta på juvet, paunut ja kallan. Vai mun maa tatana, vai mun mahtataan annustuhti nuu, o mun perheen sarko. Me annut ehkä vissasi seikkuin kuulete olkupäänteen. No vahti tiivasti vest huoka saippiin. Leikkustiin sarkni älellä siljekkuus, säku tuun saattikun. No vahti tiin tiehti pehti muhti, perhe pehti, jes kuhti te vastiti.
1: Det står skrevet fra det
0: andre. Nei, jeg nevner på. Må ikke jeg ha siste. Da kan jeg ikke tykke ustan ehtales velje ja oskaltes palle lenki. Ja parko poikmi herra siste tjeliti tikkite kua rakkaan. Så sulle on mun valkastan tiin lusa. Aikko tampisti vai se on ostusi tiehti. Mutta itse kertoa ja jäljellekin vaikut. Ja mä loken ottaa. Ohtan aika oni siimisin, taina uskallus ja ehtallus vielä, kun teille pohtaan tilutte. Mutta tappe kertoa jo taaputtaa. Kalkkaapa soit itse tieliit.
1: Det står fra andre vers. Vær vel vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for den skyld jeg er i lenke. Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Hvordan det går med meg, det skal Tychikus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.
0: Det Täällä kippelä supassi saa niin pasumiin tuu tuohta vuoda, sit tuu saa niille tuohta vuotta.
1: Tette vaan kyt faatetit hälliivuun. Helikitty os itin sanheet, for tit on äär sanheet. Hevi sanheet.

0: Vi åpnet nå med salmer der vi får gode råd om å være lydig og etterfølge ordet.
1: La meg rappe denne lagene til mye gulle, tarkelige, tovosene.
0: Det ligger
1: i oskosene.
0: Og at vi er lydige mot Guds ord.
1: At det mye gulle lagt seg med sattene.
0: Så det betyr jo at vi må gjøre det Jesus gjorde.
1: At det mye er etter å rappe denne lagen jeg takker noe Jesus kokte.
0: Vi må prøve etter våre evner å følge hans befaling.
1: Vi vet at det mine nært seg kunne jeg mahte inn tjovus og kokkjomme.
0: Det var det Jesus gjorde første gang han ble stått opp fra de døde.
1: Da det takket Jesus talene kakko som var jeg slik av hjemme lukte.
0: Da visste han seg for disiplene.
1: Da lette jeg i sånn som mahte jeg i det sas.
0: Og han kom med gode råd som disiplene skulle følge.
1: Ja, sånn at de bor i rari, meg mahte jeg ikke like togbos, jeg litt av velte.
0: Vi kommer til å lese dette fra
1: vi var til Daniel oppfattet.
0: Og vi starter fra Johannes evangelium i det 20. kapittel.
1: Ja,
0: vi
1: alker inn på Johannes evangelium i den 20. kapittelet.
0: Og i den forbindelse kan vi jo stille spørsmålet.
1: Ja, vi gjelder nok til å være til vi vil gjøre alt det kan.
0: Selv om ordet sier det så klart. Vi skal lese fra det 19. vers i Johannes evangelium.
1: Vi lukker den 8. verset i Johannes evangelium.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frukt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender på sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd! Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»
1: Jeg kunne leke litt av samme begynnelse, Østimus begynnelse. Jeg også leke takk på jorden da, skulle jeg ha jeg leke sjakkanen, paludikte, jordalet sen. Det både Jesus ja tjøtsyn kaskusin kaskas ja selkisikite. Vahville, kun stiikkuin. Ja kun sun tämän selkiteestä saajettissa on sikkiitte sun kieleites ja sun estikistä sätte mahtaa jäkki hillu ja sii oini herraa. Te selkii Jeesus vastain sikkiitte. Vahville, kun stiikkuin nukua sille muu valktan. Nuu valktan maittain muun tiin. Ja kun sun tämän selkiitte, te voinne sun sen alaa. Ja selki sikki, te vuostai valte passi voinna. Justi antakasi jätti pehti käyttikin sin suttuitte taalle. Sikki te antakasi jätti juvun. Justi tuolla pehti käyttikin sin suttuitte taalle. sikkert det dolde jorden.
0: Amen. Vi skal lese videre, men først noen ord om når Jesus befaler oss til å vitne om Guds ord.
1: Nå kommer jeg en lakka videre, se på noe på Jesus kokk, du kaller dette at du har det stig, vil jeg sa han i forhold til
0: det. Det er et spørsmål om hvor skal vi vitne?
1: Eller på at jeg gjør det, hva skal jeg måke, hva vi to har det stig?
0: I hvert fall er det, kommer det mange tanker over et menneske.
1: Jeg har sett i sånn, hvor skal båten være gjort, sagt jeg vil ikke kokk, sagt han.
0: Jeg har läst litt boken som han Oddvar Søvik har skrevet.
1: Hun lukkade också kirje mig till Holmen, han var hon håll mig i sallande.
0: Och här stiller han ett sted, ett spörsmål.
1: Jag läste i bosan av det bästa så ofta Geraldaka.
0: Vår ska vi vittne?
1: Vår ska vi vittne
0: till? Vem ska vi vittne till?
1: Gesa ska vi vittne till?
0: Det är inte så lätt för ett stackars människa.
1: Det gäller nog aldrig åkta vajvan olvor.
0: Som vi är.
1: Någon mil är.
0: När det blir stilt ett sånt spörsmål.
1: Vad är det att det var ju vårt karriärandet?
0: Vi försöker ju att det bästa ävne.
1: Vi gäller åkta kärleksligt och bara mot nattigt.
0: Och finna en passande anledning.
1: Jag vet att du tackar hej på det här till alla skådar.
0: Men dette tror jeg at det er vår fiende som visker oss i øret.
1: Ja, da er det hvor mange ålder godt åktene til det fas, bare kaller ikke hva innom vi sokker min begge.
0: Ja, han kommer rett og sier, det passer ikke her.
1: Altså, både en jøle kurje til elka i hevet alltid.
0: Du kan gjøre det en annen gang.
1: Så sagt jag kallar man lästa ära i vårt uppmärket.
0: Och du kan göra det på ett annat sted.
1: Jag sa att jag kallar det att han är arbetet.
0: Och slik pröver han.
1: Ja, nu är det kärs alla sånt.
0: Och husse oss ner. Han pröver och husse oss ner.
1: Som kärs alla min soffo i takrit nedakar.
0: Och påvirka oss. Men vi har nu fått en ny dag i dag. Och vi kan gärna kalla det för en nådedag. Att vi kan samlas här i Reppafjord ungdomscenter.
1: Ja, att vi sattes och kan ta oss Reppafjord och några ett kogtas i.
0: Dette som er samemissionens tredje sommerstævnehelg.
1: Samille samemissionen maskisten rådan møtaikis kersimen kvakkalmasain.
0: Vi har vært i Kvenangsbotten.
1: Ille lemasen toppe kaivonas.
0: Og vi har vært i Porsanger.
1: Ja, Porsankokoulut.
0: Og nu er vi her. I Reppafjord.
1: I dalen med hans Reppovån.
0: Hvor vi allerede i går har delt ut Guds ord.
1: Som vi jo ikke til å lese her noe nytt, vil jeg sa ni.
0: Selv om det ikke var så mange her.
1: Og ikke at det er ikke noe med alle godt av.
0: Så fikk vi tatt opp i radioen og dette blir da sendt senere.
1: Ja, det er bare som jeg ikke valgte på jeg har sett. Denne parten er valgt, og som vi sa, det er jo om mangel.
0: Ja. Vi kan vel også kunne være enige i noe.
1: Ja, vi kan ikke sa til at vi åter med å lette jøke på mange.
0: Det som mange kristne sier.
1: Nå går jeg når kristne lette til buktehoden.
0: At også den onde djevelen kan läse Bibelen.
1: Maittana pahas perkalakalle mahtalokka Bibelen.
0: Han läser den och kommer med sin preken.
1: Som lockadan ja puktas hos arnis.
0: Och för oss stackars arme människa.
1: Ja mycket ja vaivan olmos.
0: Så kan det skapa förvirring.
1: Det är sagt att kalle puktitakar moivasumi olmos jortekittar.
0: Men Men vi skal nu försöka.
1: Mutta meidän kähteli kuit.
0: Och vänd oss till Herren.
1: Jorki Herra kuului.
0: Och vi ska tacka att vi har fått den anledning.
1: Ja mi kiitti, kun millä hodjuntaan veijulla suodaan.
0: Och komme med sammen om ditt ord.
1: Ja pohti hokti johtest yökadist ihmilsaani.
0: Herre, hjälp oss.
1: Herra, vehke min.
0: Me on folklare alvoret.
1: Ahti tylikke tuottavuola.
0: I ditt ord.
1: Tu saanis.
0: Och hjälp oss också.
1: Ja vehke maittaa min.
0: Så vi komme rent hjärte.
1: Ja no mi puhtis vaimusahti.
0: Väreten tjäner Herre.
1: Lähke Herra, du palvelekin.
0: Herre, vi ber nu för detta
1: Herra, möte. Vi rohkalla maittal taas.
0: För detta möte också.
1: Han lohtuakkan puttu och maitta.
0: Och vi ber för de många.
1: Ja, vi rohkalla taeknakit.
0: Som icke kunde komma i detta fällskap.
1: Mä kuule heille sahtan pohti tämän särve vuhti.
0: Herre, vär med och tal till dem också.
1: Herra, läke mig sikun ja sarno sikun maitta.
0: Så ska vi pröva att vara lyttere.
1: Det var ju mycket läke, kulta läkin.
0: Hjälp oss till detta, Herre.
1: Mäke, Herra, ta min tasa.
0: Kan vi synge? Vår salig är den lille flock.

0: Kuda hukma maitta lo doa på birra.
1: Når det tales om endetiden.
0: Jo, jeg lærte at nå bjertet kapittet om at bota vers. Vida verset.
1: Når det skrives fra Peters brev.
0: Andre brev
1: til Peter.
0: 2:5.
1: Nå
0: blir det.
1: Andre kapittel og 5. vers.
0: Jo. Jeg går sånn i sesten, da han bare smager inn meg.
1: Når han ikke sparte den gamle verden.
0: Måtte være gjeld i Noah. Han husker så da.
1: Men beskyttet Noahs.
0: Han husker så da.
1: Noah.
0: Rettferdighet.
1: Rettferdighet.
0: Sarn i deg gitt.

0: Herra, on pohta andando passi via su si sa. Con la dite ma etto ni la ci posi ni detti. Ton Herra Jesus mu pesti. Ton passi voi la eli detti ja ja mi detti mu jedi jäge. Ai comunie sarnot. Herra, rapastaltu passi voi na pokte mu vaimu. Vaimon tu saanis ohpasi morasti sottoitan tihte. Ja elidettin ja jaamidettin osku Jeesusa ala. Ja juohki päivi passi ellimi ja ellin kertai ejan puorivi. Taan kulasi ja takasit on Jeesus Kristusa pokten. Herre, ja kommet innitit hellige hus, for å høre hva du, Gud Fader min skaper, du Herre Jesus min frelser, du hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nu opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så at jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og i liv og død tro på Jesus, og hver dag forbedre meg i et hellig liv og levne. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Vesters, ta meg lært. Så det inn jeg gjelder ikke kjert til Salabakir. Nummer 13 på norsk.
1: Og så er det nummer 147 i den samiske.

0: himmelske Far, vi ber deg at du vil styre våre hjerter således ved din hellige ånd, at vi ikke glemmer våre synder og opphøyer oss selv. Men gi oss en rett anger og en daglig omvendelse. Og la oss ha denne ene trøst, at du vil være oss nådig og forlate oss våre synder og gjøre oss evig salige. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Denne hellige epistel står skrevet i Paulus første brev til korinterne, det 15. kapittel og vers 1-10. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem er de fleste ennå i live, men noen er hensovet. Deretter ble han sett av Jakob. Deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han òg sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
1: Da pestele kjale om basse Paulus kirjes vøster, korinta lakjeje, biten å plukke kapitelis vøsters versereis. Måttom og måttom han din velje kjitan, dam evangelium birra, mai mo sare ni din tikki di, mai ti mai tai vastai valti et, ma sisti di mai tai pissu pehtet, non osin. Ma pokti di mai tai shatta pehte hautu katsan, jos ti dam a ni pehte tam laki melte, ma melte mo sare ni din tikki di dam, jos ti fale pela tushas oskun. Tas ko po haute mo staatte mo tikki di, mai mai tai mo vastai valten, atte Kristus jaami min sottu itti te challa ka melte, ja te son hauta duvui, ja te son kanma päivi pajas chuotjeli challa ka melte, ja te son oitnu juvui kefasis, taas manjel tan kohtenu plohkaasin. Taas manjel oitnu juvun son empu ku vihta chuodi veljas ofta haave. Kein enas lehta ain tal ellimen. Muhto ma lehmaitte ja mimi oadhan. Taas manjel oitnu juvu son Jaakobis, taas manjil puh apostelin. Mutta manjil musta puhkais manjil oitnu juvos on maittai muus. Kuhte teko ik ohkilem, kuhte outa laikki puhtamle. Tasko uhtimus mollem apostelis servis. Kuhte imla tohkalas kohtu juvu apostelin. Aina kun mulla on torvalla, niin millä särve kohtii. Mutta ei pilar musta on montaa. Mii månlem. Ja så armo mu vastaile lämmar stursas. Mutta månlem parakan empo kosi puhkat. Im tehtäke mon, mutta ihmil armo mille muina. Tällä saadaan mun nummer 42 plohkai. Tällä on ruonakivjys. På norsk 337.
0: Og den samiske 418.

0: i det evangeliet, står evangelisten Lukas i det 18. kapittel og vers 9-14. Han sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkarler, eller også som denne toller. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende av all min inntekt. Tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedrer, skal opphøyes.
1: Tapasi evangeliet lokale over Lukas lukte. Vi kan nok kapsen og plukke kapittelis 8 versereien. Måte som delte meg deg mot og mitt og gode lukte er ikke det som halde. At det sier ikke vannhuskas at ja gode herre sippa til gøtje, dam verda du sa. Kokte olo oman aika pajas, tempeli rohkada lan varas. Nuppilei fariseialas, ja nuppilei dollar. Fariseialas tjotjui serranasi, ja rohka talai. Nu, maan kihtantui milan. Kommer nimla nukkoda herra olomor revvarat, vanhurskismehtumat, purrosäikit, tehe maittai nukkoda tuollaan. Mon anan porakehtai vuoda kohti kätte vahkus. Mon attan lokata saapua taas muuslee. Ja tuolla tjotsui kuhkin erihki tahton vielä chanmideski pajivi, anmi kuului. Muhto chormadi suurattides ja telki. I milläkin muhni suhtolatsi armukas. Mun tärkkään tekivi. Tämä näi vanhurskisin tahkojuvun vuola suvistusi. Muhto nubbi ei. Tasku kohti esiäjäs ali oli tuvo, mutta kohti esiäjäs valit ali tuvo.

0: Tele sala manomar nyagelokia opti. Samuel Kyrgios på norsk 693.
1: Og det er nummer 49 i den samiske. Og den passer godt å synge nå, for det er på en måte tollerens sang. For der ber vi samme bønn som tolleren. Gud, vær meg synder nådig. 693 i det norske.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Spillemann og spillemann og spil for meg. Spil en boogie-woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: inn i denne saken. Men det er altså ikke der den hører hjemme, filosofen. Takk.
1: Takk til Pedersen. Da var det Buljo. Skal du ta det på hjertespråket? Jupp. Yep.